0: Jis teki majis ko fijis tandul ak mom ko gojis gënu fi mbass ful xaram ninge malaat ki no fijis sangu jamono la fijis dalen de am dak ki majis bu kenni de ko mo turam
1: Sheikh Ousseh Ahmada ki manu takkal Ahmada tadifikan Muhammada ba mu dugal ko bir karam Sheikh Ousseh